Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar, njoget ning kono.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pinujung dulu baru kadang pinanggian wonten jasan kali kalian kula cak mentol nggih. Saya wonten ing dicorote Jawa ngijien Gris Pol. Agem ingkang remen lagu-lagu sing slow, lagu-lagu sing suwadu. Tepung tejo wangi jen Chris Paul Rifan bae sing gandeng dhewe matur nuwun. Kemlubugi matur nuwun sangat asoi pokoknya.

gagarang kedempel menika panjenengan saged WA dateng 081 555 6910 53 sing wonten dhuwur ninggal.

ya boleh wis kena ngene lho Mas. Matur sebenuan gek ki wedal wis rada mepet. Ini lali yun awakmu. Yuni si milikiti. Tangi urip. Saya lali karo ki wong barang ki patrol ki nganti jam 3 malah